Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobro jutro. Jutarnji dnevnik je u 6 časova, a u nastavku programa od 6:20 podsjećamo vas na događaj

0: Tačno je 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Jutarnji dnevnik. Dobro jutro. U najavi emisije izdvajamo. Predsjednik Vučić najavio za Informer da izbore raspisuje do 10. septembra, a ako dobije podršku, kaže, bit će predsjednik vlade sa 12 ministara. Komemoraciju Ratku Mladiću u podne u Domu vojske u Beogradu, sahrana u ponedjeljak na Topčiderskom groblju. Ruski dron pogodio sedište Ukrajinske službe bezbednosti, zaslanici Vitkov i Kušner danas u Moskvi, sutra u Kijevu. Odbojkašice Srbije igraće protiv Turske u polufinalu evropskog prvenstva. Vreme pretežno sunčano i toplo, krajem dana kratkotrajna kiša, temperatura do 37 stepeni. Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je da će raspisati izbore do 10. septembra. On je time potvrdio da će vanredni parlamentarni izbori biti održani 25. oktobra. Gostujući na televiziji Informer, istakao je da će predložiti da buduća vlada ima premijera i najviše 12 ministara. Srbiji je potrebna brza, efikasna i snažna vlada, poručio je Vučić, koji će prepodne obići više lokacija u Nišu na kojima se izvode radovi, a prisustvovaće i sednici glavnog odbora SNS-a. Detaljnije u prilogu Milenka Markovića.
1: Predsjednik Srbije je najavio novo porodilište i završetak druge faze naučno-tehnološkog parka u Nišu.
2: Završili smo i ovu drugu fazu naučno-tehnološkog parka i mislim da je to ogromna stvar za ljude u Nišu.

0: Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je da će do 10. septembra raspisati vanredne parlamentarne izbore, te da će, ako bude izabran za premijera, predložiti da kabinet ima najviše 12 ministara. Vučić je za Niš televiziju rekao da će prisustovati sednici glavnog odbora Srpske napredne stranke u tom gradu.
1: Je važan i događaj sednice glavnog odbora SNS-a na kojima se donose odluke kako na predstojeće izbore. Ja deo izborne kampanje, dakle jasno vam je da ću za nekoliko dana raspisati izbore, najkasnije 9. ili 10. ujutro. Moj predlog će biti premijer i najviše 12 ministara. Dakle, to bude najmanja vlada u našoj istoriji, ali da budu vredni, marljivi ljudi, energični ljudi, sposobni da preuzmu odgovornost i ljudi koji znaju da će tu da budu ne da bi uživali, već da bi radili u interesu građana.
0: Predsjednik je najavio da će uskoro krenuti izgradnja porodilišta u Nišu, koja će, kaže, služiti celom jugu Srbije. On će obići lokaciju za izgradnju nove zgrade klinike za ginekologiju i akušerstvo, kao i završne radove na rekonstrukciji i dogradnji naučno-tehnološkog parka Niš. Povodom smrti Ratka Mladića u Domu vojske u Beogradu u podne će biti održana komemoracija. Kovčeg sa telom Mladića biće izložen u ponedeljak u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu od 9 do 12 časova i 30 minuta, a nakon toga uslediće sahrana na Topčiderskom groblju. I dalje gori požar na Suvoj planini koje se iz sela u opštini Bela Palanka proširio ka delu te planine prema Nišu. Požar je najaktivniji u okolini poznate planinske raskrsnice Devojački grob na nadmorskoj visini od 1300 metara, a tokom noći proširio se na teritoriju opštine Gadžin Han. Obuzdavanje vatre veoma je teško zbog nepristupačnog terena. Pod kontrolom je požar kod sela Sopot u opštini Pirot. Nema povređenih, a zbog jakog vetra i brzog širenja plamena, vatra je zahvatila nekoliko objekata. U Ukrajini su u ruskom napadu na Dnjepropetrovsku oblast poginule 4 osobe. Ruski dron pogodio je tržni centar u Nikolajevu, kao i soliter u Borispolju. Ima povređenih. Američki specijalni zaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner dolaze u Moskvu i Kijev sa predlogom za uspostavljanje trajnog mira u Ukrajini, potvrdio je američki predsjednik Donald Trump. On će danas u Moskvi razgovarati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, a sutra u Kijevu sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa radi na posleratnoj strategiji za Bliski istok, koja je usmerena na regionalne napore za obuzdavanje Irana, kao i na proširenje normalizacije odnosa između Izraela i njegovih suseda, preneo je sajt Axios. Američki potpredsjednik J.D. Vance kaže da su u Iranu sve mogućnosti u opticaju i da neće biti pregovora dok traju napadi na brodove u Ormuskom Moreuzu. U izraelskim udarima na jug i istok Libana poginule su najmanje 3 osobe, a više od 20 je povređeno. U Beogradu će biti održan Pride marš u sklopu Beograda Pride-a. Povorka će, kako su najavili organizatori, krenuti u 17 časova iz parka Manjež i posle šetnje centralnim gradskim ulicama vratiti se do tog parka gde će biti organizovan koncert. Ovogodišnji Beograd Pride održava se pod sloganom "Ima mesta za sve nas", što je bio

Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić u poseti je Nišu. Najpre je obišao lokaciju na kojoj će biti izgrađena nova zgrada.

čeka kao na kraj puta, nežnost koju dugo skrivao sam za te. Prevari sve druge, vrati se još jednom.

0: tačno 17 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić kaže da je za njega velika čast što je na glavnom odboru SNS-a jednoglasno izabran za kandidata te stranke za premijera na predstojećim izborima. Ističe da je cilj da Srbiju guramo napred, da sačuvamo Kosovo i Metohiju i narod. Buduća vlada treba da bude brza i efikasna sa manje ministarstava, izjavio je Vučić.
1: Nama je potrebna efikasna, brza, energična vlada u kojoj se znaju i postavljaju principi odgovornosti. Zato ja sam napravio kako bi trebalo da izgleda novi zakon o ministarstvima i o vladi i to ću kada podnesem ostavku kao predsjednik Republike da pokažem javnosti. Smatram da je potrebno da vlada ima 12 ministara i predsjednika, ne 31, 30 ili 32 ministra. Ono što je također važno, to je da brigu o ljudima predstavimo kao najvažniju tačku. Zato ću predložiti da ta vlada bude na takav način detaširana da svaki ministar mora sednice kolegijuma svojih ministarstava bar dva puta mesečno da održi unutrašnjosti Srbije, a ne u Beogradu. Sednice vlade da budu neuporedivo češće unutrašnjosti Srbije, jer je to uvek dobra prilika za prijem građana, za razgovor sa narodom.
0: Predsjednik Srbije prethodno u Nišu obišao lokaciju na kojoj će biti izgrađena nova zgrada klinike za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Niš, kao i završne radove na rekonstrukciji i dogradnji naučno-tehnološkog parka Niš. Vučić je rekao da su na projektu izgradnje novog porodilišta angažovane domaće kompanije i stručnjaci, kao i da bi novo porodilište trebalo bude završeno za oko 2,5 godine. Najavio da će za koji dan biti otvorena deonica pruge Niš-Brestovac dužine 23,4 km, kao i da će za koju godinu biti završena brza pruga od Beograda do Niša. U Domu vojske održana je komemoracija nekadašnjem komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću. General Mladić je bio častan oficir koji se borio za svoju otadžbinu, izjavila je ruska historičarka i akademik Jelena Guskova.
2: General Ratko Mladić je bio veliki vojskovođa, vrhunski profesionalac i častan oficir koji se borio za svoju otadžbinu. Glavni su njegove crti karaktera čestitost, hrabrost, nepotkupljivost, pravednost i veliki profesionalizam.
0: Sahrana Ratka Mladića je zakazana za ponedeljak 7. septembar na Topčiderskom groblju. Pre ispraćaja kovčeg sa telom generala Mladića biće izložen u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu. Požar na Suvoj planini se proširio na teritoriju opštine Gadžin Han. Gori područje oko najvišeg vrha Trem, a gašenje je veoma teško zbog nepristupačnog terena. Požar gasi je ruski avion Iljušin. Stanovništvo i objekti nisu ugroženi. Pod kontrolom je požar kod sela Sopot u opštini Pirot. Zbog jakog vetra i brzog širenja plamena, vatra je zahvatila nekoliko objekata. U blizini ostrva Harg u Persijskom zalivu, ključnom iranskom naftnom terminalu, čule su se eksplozije. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da bi Amerika uskoro mogla da napadne iranski nuklearni kompleks na planini Pikax. Izraelska vojska je nastavila udare po položajima Hezbolah u Libanu. Ima poginulih i povređenih.

Tačno 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Glavni odbor Srpske napredne stranke jednoglasno je odlučio da na predstojećim izborima nastupi sa listom Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija, čiji će nosilac biti Vučić, koji će biti i kandidat SNS-a za premijera. Počastvovan sam. Nema stranke koja se odgovornije bori za interese Srbije, poručio je Vučić. Predsjednik Srbije prethodno u Nišu obišao mesto na kojem će biti izgrađena klinika za ginekologiju i akušerstvo. Tokom obilaska završnih radova na dogradnji naučno-tehnološkog parka Niš, rekao je da su ulaganje u data centre, superkompjutere i savremene tehnologije od ključnog značaja za ekonomski razvoj Srbije. U Domu vojske održana je komemoracija nekadašnjem komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću. Istaknuto je da je general Mladić bio veliki vojskovođa, vrhunski profesionalac i častan oficir koji se borio za svoju otadžbinu. Sahrana je zakazana za ponedeljak na Topčiderskom groblju. Pre ispraćaja, kovčeg sa telom generala Mladića biće izložen u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu. Sastanak ruskog predsjednika Vladimira Putina i specijalnih američkih izaslanika Steva Witkoffa i Jareda Kushnera u Moskvi završen je nakon više od 3 sata, javlja list iz Vestija. Iako je američki predsjednik Trump ranije najavio da će tema razgovora biti predlozi o okončanju rata u Ukrajini, još nije poznato o čemu su Putin i američki zaslanici konkretno razgovarali, niti o kakvim predlozima reč. Witkoff i Kushner doputovali su u Moskvu nakon što su Rusija i Ukrajina postigle dogovor o trodnevnom prekidu napada. Američki zaslanici će nakon Moskve posjetiti Kijev. Mornarice Iranske islamske revolucionarne garde poručile svim brodovima koji se nalaze u Persijskom zalivu i u blizini Ormuzskog Moreuza da paze na sumnjiva kretanja, prenosi Sky News. Mornarice izvela napade na 3 tankera koji su se kretali nedozvoljenim rutama kroz Moreuz, kao i na 3 američka broda u drugim oblastima. Prethodno je centralna komanda Sjedinjenih američkih država saopštila da su njene snage napale 3 iranska tankera za naftu, uključujući jedan kod obale ostrva Harg u blizini ključnog iranskog čvorišta za izvoz nafte. Pod sloganom "Ima mesta za sve nas" u Beogradu je održana parada ponosa. Organizatori su poručili da ostaju pri mnogo puta ponovljenim zahtevima da se usvoje zakon o istopolnim partnerstvima i zakon o rodnom identitetu. Skup je održan u parku Manjež, a organizovana je šetnja kroz centar Beograda.